0: Det här var innmari god lunch.
1: Det
0: är first
1: prize. Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på lunch. First prize. Och det är
2: first prize. När du hörer världens bästa, vilka två bokstäver tänker du på då? VB. Lite pussy, för det är de två bokstäverna VB-rörläggarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rörläggarna alltid på för dig och sørger för att jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I

0: produkt har lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Den här låta blev viktig för svärt många att 9/11 Alan Jackson's Where Were You When the World Stopped Turning. Det ska handla om Riley Green och Ella Langley om någon få minuter.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen.
2: 1881.
3: Kan vi ha på burgern Heidi?
4: Ingenting.
5: Har väl ingen någonsin sagt. Därför är det fint att veta att vi får ett brett utvalt tillbehör till grillmaten till kun 15 kronor i hela sommar. Gör grillsommaren billig hos Extra.
6: Se för dig en lång vit strand i ett främmed land långt väck från tjas och mas och du ligger på en solsäng som kostar 500 gärningar. Och ja, det tar inte kort. Ja, då måste jag sticka och finna min bank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det lite enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Det är så många bilar att välja.
4: Ja, det är helt omöjligt att bli klok på allt det här med fördelar och ulemper och gud vet vad.
5: Familjesuven MG SX EV är facit.
6: Oj, var det?
5: Det är mig, voiceover skuespelaren. Jag griper in för att ende deras tvil. Familjesuven MG SX EV har upp till 530 km räckvidd. Kommer med både 2- och 4-hjulstreck. Prövkör familjesuven MG SX EV nu. Finn ut mer på mgmotors.no om våra glimrande kampanjer.
7: Sommeren är bedre med meny, och denne uken får du bland annat 30% rabatt på ett stort utvalg pizzaprodukter. 400 gram köttdeg av storfe och svin till 49,90 och ett stort utvalg Ali kaffe till 39,90 per packe. Både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
2: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.